Om Bamarimi Vajakanzuni Mido Be Omo Jumbe Jiba Tamje Dorje Jumbo Jumbe Omo Dorje.